تقمه نجمی را تکاوه سرمایه لاو کس بقربان ویس به مال تنینه نختو قلنه مدرنای چکونه مالا باوه تبشوکه کارم کوزام برخیم غزالم نارینه دهلنایه خوشکا تزارویه به بهور کیب کریم ناکل منایه ام کتنه ولات غریبان و غربته اف دنیا پوچا بطال بویا کافر و کافرستانی بخواده گنهیب کسی کسی نای